0: yang baru kami aku ngau kapan kunya tadi tahu sebut namanya deh angan nama berdayuah kengau kunya bawa bilik gerakannya nama mutarisi ada deh lalu medak nama punca ya nyak tabi elu taban ke hospital nyak maku ngerawup unta nyak ke halam plus dia nyak geng keput unta nyak kita getar unta nyak deh di nuan nukup menyur tuai nyak bekenya kok pal penebal kulit tolak kita nyak deh
1: kerubuang nyak
0: nyak kerubuang nyak tadi au dia nyak ditaban ke sedak ke hospital Greekin jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu nemunya tadi dia tu udah berbini di Sarawak dan berbini di Semenanjung masuk utai sitinya lah ya jadi dia nya tadi kira ke kumai kita stres nya tadi
1: dah carut
0: carut main carut rundiang kau kita ibat carut rundiang sudah tuai kang lu munuh diri ngai bertanya ngai kepala kita sama kita di tu kini ku ngatur rutenya ngai konseling artinya ku kita
2: yang ambil putus kenya
0: au no ambil putus mutus ke diri pur
2: ti
1: kamu lah diri
0: tadi nya no nya tadi nya aku buah kami dian kami le pulai dengan anjuang saya di ndak ada baik ke Sarawak lah saya di anjuang di
1: tanam ke dian
0: kan anjuang dian au lepas ni udah masuk Selam dah au nya meh jadi cerita ku kami doai ke ba ngenggam semangat ngau kesal hatinya tadi kami doai ke lebih kurang sejengkal lekas napang ke hemat masuk palok kami doai kenyenguak ya nya tadi
2: aku yang nak ngenggam semangat teh bekerja
0: au nak tak ngenggam semangat mak mak nak sengkok kami doai gitu au suruh baru rumahnya kami dan berani harus pihak nyen medak ya kaki nya kasak kasak kasak kaki ya lu ngacit ke senapangnya dapat senapangnya diseliat ke buat tunjuk udah tunjuk induk katanya dia tunjuk kemian ada tunjuk induknya dia dah nyeliat ke triggernya nama aku katanya picuanya dah
1: picu
0: ke ya ujung senapangnya ditungak ke hari dagu ke atas kan kakinya kena nekan kena
1: nah munuh diri emam kayaknya
0: nah munuh diri emam jalinya tadi
1: jali.
0: Jadi kena kungujuang ke nama-nama tu kita anang ambil ngajar bala kita anang ambil keputusan ke diri empu lah
1: betul
0: beranau ngakaban
1: betul
0: kini ke cara kita mutar ke pengawak kita ke tersat rundi yang
1: aman.
0: Jadi ngajar bala-bala dia bala-bala sidak kebukainya nak tak bertanya dengan pengendiri
1: betul
0: dia bisik penanggul bisik semua ngain nak ajar lah
1: ya betul bisik nur kita bertanya
0: bisik ya bisik nur orang bisik punya dan tak sikuk bisik mana memutar ke penemu tu
1: aman ya
0: nya meh cerita pendo
1: ngenang ke tanya tadi apa pendo nek noy nama tadi nek noy tadi
0: Nenoynya utara lagi.
1: Oh, nama makabana juta ngajar nunda deh ya.
0: Okay, lebok kita lebok. Lebok ya selalu mentanya. Ya, nauda lama nyadi bok polis bok Greek Dean deh.
1: Nenoy.
0: Ini nyebut je kok tu. Ku ya. No, ku sebut aku.
1: Nenoy.
0: Nenoy, nenoy. Ku nyebut mentanya. Tidak nembiak kepala sekolah.
2: Tuan
0: tadi nak nombor tinya. Nak nombor tinya aku. Tengok kau selamat pagi, selamat pagi. Kena baik. Kami doai ke pagi. Maksudnya yang juang kau ngagai kem krik kan.
1: Nek noi jadi sidak ya punya jaka orangnya.
0: Jaka orangnya. Jaka orang selai.
1: Anang nyebut elak dia.
0: Anang nyebut saya bensanya. Tahu ke? Anang anak ngajar malah kaban tu aja ku tu pun senyap.
2: Iya. Nama. Tahu dah ke sebut Sam tadi.
1: Nama aku tak nemu. Baik, nada yang asli ini ngau kita. Okey, pendol.
0: Nama orang asli itu Maya. Maya bangsa Jakok sira ada.
1: Aman.
0: Dan Noi itu Siti ada bangsa Jakok orang asli di Menua Greek. Greek Perak dia.
1: Okey.
0: Ya nak nyebut-nyebutnya antai Menua Kian.
2: Tika orang ke batu.
0: Tika orang ke batu. Dia tak aku lagi berenang ke belakang aku. Gak dundan ya ada.
1: Betul.
0: Dan yang mudah. Semua Kian ke Maya.
1: Itu sumpit
0: ya. Kena helmet ya. Aku gila.
1: Ramah tau. Okey, apa yang tahu?
0: Ya, main dua kali nganggap semangat.
1: Ya, aman.
0: Ketika kali tadi, Laban salah jaku.
2: Aman.
0: Salah tersebut.
2: Ya, ya.
0: Keduanya, nuka kena timbak orang dok kami dua angan. Kebo kami angan yang sama anggota risik ngaku lah ya.
1: Tu dah nian jali tadi ini.
0: Nian jali tadi. Okey, nimbaknya Laban. Udah ni mak dirimpu.
2: Terkenal.
0: Kenapa tadi lalu kebukai tak lagi terkait.
2: Iya.
0: Nama untuk buat tunjuk kaki okay, dia dah. Lagi terkait. Trigger-nya.
2: Yeah,
0: nama
2: yeah.
0: Picu-nya. Terkait dia dah. Dia kekejut-kejut tadi. Kalau ni mak. Saya nak nungok ni kami dua ikhya ke tak?
2: Iya.
1: Aman.
0: Nasib lah. Nasib tak ada lagi bisik yang kuang.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okey, Kendo.
0: Cerita aku. Cerita Pendo pekal kemalam tu. Terima kasih ya.
1: Okey, ya. Selamat malam. Pendo. Pendo tu suai. Gulai buat program ngenggam semangat tu. Si ini.
2: Nyawa mana cerita ya. Lepas dari cerita tadi ya. Bisik ke ajar ya. Agak-agai bala kita kelebih lagi. Bala nembiak dia tu. Lepas kita nak nemu. Orang si ikut pada bahagia ke nadai penanggul, nadai penusah ya jauh menemu kita dream pun ajak menemu keni ke ngatur tanya
1: betul nanti kita ngasai kira tanya berat bagi kita ini tahu minta nama tu nusu yang guru bukai meh
2: nusu yang orang ke semak kita kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh ni ngam cerita tadi
1: nama kediri ini
2: ya.
1: Okey, hello.
2: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
3: Adik gulau tau.
2: Hari ni?
3: Hari gulau.
1: Oh, Nain.
3: Ah.
1: Oh, Nain hari gulau. Oh, okey, Nain. Ya. Yeah.
3: Oh, aku tak bercerita ke nama-nama. Mati tunggal ke
1: nama-nama. Betunggal, Nuan.
3: Aku tunggal ke
2: เอาตัวมองมองมีโนตัวปาปาดีอ่ะค่ะทําไมตัวอ่ะเอาเนี่ยเอาอย่าได้มายาตัวตัวอย่ามายาตัวตัวสัตว์มายาตัวมุเซนเปียตัวอืมอย่างนั้นดิจะได้ที่ก็ที่ก็อีกตัวที่ก็ตัวได้ปาวงปาวงปาที่ดังก็ลาลีเอาอ่ะได้ได้ดิเอาตัวตัวอุโลเรียนได้อืมปาดีอ่ะได้ตัวมุที่ได้ที่ก็นูรีมุปา
3: ลาเลียสนะตาดิอืมอุดาสิดาอะตาไตกับอุเกียนนะตาดิกะปิยาสิดาอะตาไตกันนี่ดันปะอีนาสิดาดูโลตานีสิดาติยาตัวปุญญาไลสิดาติยานะตาดิลาดไปสิดาติยาหมดป่ะอืมอืมป่ะนี่ดาติยาสาเรอะติยาอะมาเรตะมาเรเนตูสิดาติยามากายไอ้หมดป่ะเอาได้ดีกันยามหมดแล้วมากายตะนาดิเนี่ยตาดิ
1: อันนี้ก็ที่ได้งบอ่ะอืมอันนั้นตรงเอาไปตัวตาดิมาได้กระดิกกับปูไล่ดูโลนะได้ดูโกอืมดูโลปูไล่นะก็มาได้ตัวตาดิดิมาปูไล่มาได้อันนั้นสุดวัยอืมละไมเนี่ยกำได้ตัวตาดิดิมาปูไล่ตัวดูโลตาดิมาได้สุดวัยอันนั้นเพียงเอาโอเคนะละไตก็โคจะโคแล้วก็ปูไล่ก็มาได้ตาดิดิ
3: ยอตัยนาเอตตะดิยอนะตะมุกะยาไลสิดาเอกะมังแซงตะดิยอนบิยาไลกะมุกไคเมยะนะตะดิยอนะปูไลนะไดยาไลกะมังแซงมีโนจูยาไลกุไคยาไลนะไดตะมุกยาไลเอา Perjalanan apa? Jawab jalan nak semua kini semua jalan ya terlihat jalan kaki. Dan nak berikutnya tadi melumai pulai dua ya. Dia mendatai berpindah tidak tiga berpindah bertani. Pulainya tadi tak tangi dia betau. Aku ni nama itu nama anak nak besar kedua ya. Nanya orang madah orang ada diri dengar. Dua itu besar kedua ya. Jika kedua ini kau kedua yang jika natai ke kan ngamuk juga natai ke ngamuk lama dia ngamuk natai ke takut kedua yang ngamuk kalau lama bahari ini memang kedua yang memulai ke diri saya mendatai ke rumah ini udah natai tanu tadi ke penghal punya ketanya natai datai ke kita inai apa yang nak kedua lama dan natai menatai ke dukau
0: ยังมีกะนึกว่าเดชกันที่ตัดสิโตมึงเปล่าน้องนี่ก็ว่าจะเจ้าจะไล่ตรงไปเปล่ามีกะมาเกี่ยวมาไล่เฝ้ามาละอันนี้ตรงเปล่าเปล่าเฝ้ามาเกี่ยวกับเบี้ยก็ตัวใหญ่จะเป็นหนังมีกะมาละมาดีอะไรคือเจี๊ยบมีกะอะไรที่ตัดที่กันเปล่าเงาเสียหน้าได้เบี้ยมีเงายังมีเงาก็นกเปล่าที่ได้เงาแต่ที่ได้เงาก็มีเงาเงาสีดำเองมีเงาเงา
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยนำมาเนี่ยไม่เห็นไปตัวไอ้เนี่ยขนาดตลกกันเลยจะได้กันง่ายอ่ะเนี่ยว่าจะได้มาไม่ได้นี่ไงเอาเนี่ยมาเลยน่าไม่ได้จะขโมยเดียวเนี่ยข้าเนี่ยที่เต้นละลายก็ที่เนี่ยตุ๊กน่ะเนี่ยไปบรรดาเนี่ยก็มาละมาละมาละมาที่ทำไมเนี่ยทำไปปากีดังนี่ก็เอาน่าจะมาเนี่ยเราตัวกลัวน่าได้น่าจะเลือกสิ่งอ่ะปากีเนี่ยเราเลือก malam dia pulih juga. Ada kita ada ke satu nadai, ada kedua juga nadai. Jangan nadai ke tempat nadai dia teman juga. Kedua nadai pulih juga. Nadai ada kelima nadai, ke enam nadai dia teman. Macam-macam nadai ke kena juga. Dia tahu ya, ada ke nadai ke bukit ke kena juga. Nadai dia ni. Dia teman dia. Dia teman hari ini, kedua hari dia nadai teman. ตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้ก็อ่ะมีรูมาตั้งใจจะนี้ก็อ่ะไม่อยากโกงเสียหายสิคุ้มไปแล้วก็จะซัดจะรีนาได้ยันบางนั้นยันนี้เนี่ยมาละไม่อะไรจะทำให้ตลาดตรงนั้นนั่นเป็นอย่างแรกนะนาทีเดียวตั้งแต่ตอนนั้นเป็นไม่นาทีแต่ยังได้มีงูนาได้เดียวคุ้มเลยนะคุ้มนี้ก็ตลาดทะเลนั่นนี้ก็คุ้มเลย
0: อันนี้รู้มาตั้งใจนะนะได้ตู้นี่ก็ตามมาจะมาทําชาดานี่ก็นี่ก็ไม่อดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอดอ
3: tak mereka tunggu pernah orang juga pernah belajar masai orang juga
1: anaknya.
3: Udah minggu lebih anak dai ketemu apa hari itu juga saya bau udah juga anak dai ketemu. Kalau dai ketemu lagi. Ya tu tadi. Ya soalnya ya mana ya, nak jago lu pengapa ya kedai ni lah ya, dia tanya dan minggu nanti makai apa sih? Bina ngiru baik aja ya
2: semua. Aiy nama apa sih mana?
3: Aiy sungai bangsa ya nyanyi terempat ya. Ya malam semua tu ya, tinuak maya nyak tadi, sisi unggul tak terbaik ya. Lepas lupa lali semai wah dah udah lupa, dah buai ya tu ya, nak udah baik ya tu. Namanya ini mete, nanti aku pemain makai semua. nó ta thấy nhỏ bông lẻng để tài chùa để cái phần nọ ảnh nó không tổ lạc qua cái tạo tội pháp mà để mà khai phủ của nó cũng ra là đây có nghi gọi phủ của nó cũng hiện ra đây nghi gọi của nó đã sử dụng một cái là phủ biệt của nó muốn trao cái đây phần nó của nó tao mình phải bán là bán lại nó nhà cụ để nhắm vẹn luôn là mà ta tì đến tệ ở đây em mô có bán tài thì có không biết ở đâu
1: ào
2: đi ní kia
3: kia tôi ta đấy dạ tôi ta để alo tôi sát bên tôi ta để rất nhiều người ta nè người ta để cho người giàu quá bây giờ thằng kẻ nhiên ba uống luôn luôn luôn ta bay tiền nè nhưng mà không bay tiền nè
1: giàu quá hả mà đó nhá
2: bật điện rồi đâu mối nè
3: ảo đi ngã đấy nó kì dạ rất nhiều người bà ta nè người ta để vì thế tôi mua cổ đó em không mua cổ bà ta nè tôi giá em có cổ đó nè cổ đó nó đây cổ nào cổ mày nó đây là gì cổ nào cổ nào nó cổ đó làm bà này cổ nào đây mày áp gì bây giờ luôn gia lai này gia quá hiểu đấy mà cô đã lắc cạ cái cô đã lại mày bây giờ bây giờ mình đã lăng cầu đấy cứ lăng cầu đấy cứ bị gì đó bây giờ gia quá nhà ta đeo luôn cái ngay tiền nó phải từ mẹ thì nó phải nhà nó bị gì đó đấy lăng cầu nhà ta đi phải nó có cái nhà cùng gì rồi nhà vừa bị vợ bị tù nhà vừa kia kia đây là mẹ tôi đang nó đây nó thấy cái này mà cùng hậu nhà là bị cửa bây giờ đi xem cũng chỉ vào ở bờ cũng như thế nhỉ bờ mà anh nhà ta để nhá thân na em ta đã chuộc thì à bờ cũng chỉ nhà lúc không phải cũng chỉ nhà con nó của nó tiện à mà về nhà ôi đẹp rồi ta tay đi ạ con nó của nó còn lang tàu nhỉ mày ngoan tay đi ạ sẽ ra sẽ vô là cũng đi bỏ đi xem mà về để đi thực hiện đi xem đi xem đi xem con nó có tay hộ mày ngoan mà của nó đau là ban này cũng đã là phao nó cửa ngay luôn bác khai sĩ nó cửa kiểu ngã gà ấy nhà đồ lô nó cửa thì ạ hôm nay tôi tâm một lần phao mà như vòng ở nó cửa mà như ông ta cả lào ở của má đẹp bị được ra giờ tôi tâm một lần phao đẹp đi ạ nó cửa mà khai là mà nhà như độ ấy nhà đồ lô mình nghĩ ấy độ là một sự kỳ tài rất sạc đâu ra luôn mà khai mà ngó cái tay nó cổ rồi gần nó thì là nó tuyệt rồi và tổng ca mấy ông ở Bà Rịa rồi nhà đi ạ Bà Rịa không làm mà em bảo là anh cao nhà đi ạ mi ngủ về ạ đi ạ bà ta nè mi ngủ hay là đầy ra tay đi ạ đi đi ạ chứ đi ạ mà nè nhà là bần đi xe rồi nhà đi ạ mô lai đã tay bà là anh cao nhà nó làm nhà bà ngăn ăn hẳn đi ạ anh cứ ăn tệm đâu toàn nhà mà tí cái nó cũng là chất lạp nó cả ngủ cái gì thì ạ chất lạp khi buộc cái áp phí của nhà khi nó ở Nga Lam nhà cái nộp cửa nó tiết đều ra đã tài điện sai ai mù luôn ta bay nhà đúng đủ tiền này anh ngọt cái nộp cửa thì em tỏ thông hoa mọi nhà đi ạ nhưng mà tan phủ phát của đi ạ cái nộp cửa đi buộc cái đi thì em này anh nhất mấy ngủ chuồn đều đang bảo làm tao nhà đi ạ đã đồ mình ngủ đều đang thực sản đây nhà vì thế ạ phát tuay hơi đa tay cái này mẹ đi nhà này mẹ hạ này mẹ phát tuay ở nhà cô mày họ cũng cô lang cao nhé nhà ta ngao cô ấy ta lôi nhau vẫn ép thôi à cụ tổ tay cũng cô lang cao cái tổ họ thực sản của nó đẹp rồi nhá về nhà khi này đấy đấy cứ nhớ nó ở cái tuổi nhà ta đi ta này mẹ của cứ nhá anh em để này mẹ luôn luôn là cụ cứ anh dọn cụ này cũng luôn là cụ cứ cái tuổi nhá nó thiệt là cái tuổi nhá có nó luôn là cái nó cứ anh như ông phải dạy cháu của anh thấy em đua thì gà hì của anh đâu liền già lai á cơ à tất bác phải chăm em già lai á thì mình cũng đủ gặp cái tuổi của mình họ của là ta bắt đều chắc mình ngủ được ta bắt thế tại thì em mẹ anh thấy nhà anh dùng cái tuổi mà tưởng tên cái tuổi vừa tưởng những cái anh thấy cái tuổi nhà mẹ tu lẹng thì ở cái lúc cô đuối là bao nhiêu cái nạp bằng tay thì nhà đã tay đó tay dùng được và tay dọn ta bay đi tụ đó và đi lâu tụ và tụi anh nhận anh dọn nắng tạ là ta nhá và bạn cũng phạm trả lại cơ đi lệ nhà đi xe hoa lực và là đó cơ anh nhá đây là kỷ cơ anh ngăn hội à và mình tạ anh dọn kẻ ngay với tụi anh nhận của bạn tạ lên mẹ
1: áo
3: ta tay à đi ạ là làm mát nghe buôn liền cơ hay cái đệ thực sát bảo hồ cơ
1: làm mát cái nhà
3: anh lời mùi chú ấy em có nộ cơ à nó chết thì xì ấy anh lời tí lấy cái nộ cơ à ta tay à bạn sẽ bày là đó ông cười và đẹp là cái tuổi nhà mặn dễ luôn đó nhá và là đó bài nhiên thôi là bài ấy là bài tiệm nhá ai sai vô tiệm nhá cũng phải gọi là bài Sebenarnya benda yang ngangang, yang ngangau punya tua ini. Lu bilang tak, ini tua lebar sikit dia bergerak ke kami. Ini madah ke, ya, bisik ke saat nemu ya. Pokoknya penemu yang satu saat, yang ngangau madah ke satu saat. Lu bilang tak, ini tua ini. Ya, ini nyampe ini tua ini yang merasa.
1: Ya, au.
3: Kasih ya, ya.
1: Au, temu mana tadi ini?
3: Au, nak jadi ini tua itu nyak lada tadi.
1: Sama.
3: Main ya, ngayu matu lain.
1: Ya.
3: Ke rumah.
1: Au,
3: ya. Pasai uang diin ke rumah dari ini.
1: Sama. Oke, okay, Nain. 8 jam kita itu nya serkat nih.
2: Ya.
1: Nasib nya nyu temu orang tadi.
3: Temu mulai me udah nyu
1: ke oke, oke Nain. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, hanya tadi kira ke penudinya tadi nih sih.
2: Ya, meninggal ke penudi. 8
1: jam kita ini ke pukul 12.30 malam. Apa, ya. Mayu apa peninggal
2: Maya
1: malam tau?
2: Mayu mana-mana cerita sudah ya.
1: Ya.
2: Ya meh, harap ke boleh bertemu baru.
1: Ya.
2: Hari kesama, jam kesama. Ngatuh, selamat malam.
1: Ya, bertemu baru, minggu baru lah peninggal. Selamat malam semua.